0: Beycin malı saat 13.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
1: 各位听众，早上好。
0: Salamatsizlar va hurmatli qarmandar. Qutman tangingizlar menen.
1: 新疆广播电视台科尔克孜语广播全天播音现在开始，欢迎收听。
0: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası Qırğızça Radyosu'nun bir günlük berüülörün jaqtırıp uğuğunuzdardı ümit qılabız.
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
3: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.